Anana pate to kona te rongrong a kau ke mai ri anana pate a te sa papo to kana pango ngora mne pere rana kora wu ante pakanta ya iyo ke kora pante meto na kare rike rongrong ai ka kau ke ye ye ita na katano wata mea kau ring ngai ke ana te meto na ana kora mere rana kora ara di nere ne ane ne ke kona te meto ni wu ke ye inta mea rong te pakanta ya iyo ne kara kua pon roi te ane mea wara sina wakina mwana ye wakina ara kata iri ke mea uri FM 89.9.